که زاسمیم سیده نیست بریم حکی در زخروم اولالیست جام پسم نک کلمه دخرالیست ام بریم اشه بیسفند رومیم عربی هیما یکلم که زاسمیم سیده نیست بریم حکی در زخروم اولالیست جام پسم نک کلمه

شست هوا دون یست که ازم سیرون تکی شر سرک آنکون مدازومیون کس یست که ازم سیرون.